0: ono ing dolang kencana seliramu kang asto pusrane adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu ngingi babakan menopo panjenengan niko miterang dateng kawulo mengertosi babakan menopo kang mas
0: ngene. Nadianto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Inggih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: kepiye mungguh panemumu kepiye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ning negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumbang, Ratna Kumbang. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi rasa pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh. Ya. Kula kedawa anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyandhi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi dinemune kadang
1: ngono. Nggih.
0: Rezeki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan sekat kene?
1: Inggih kula sampun cakep kok Dimas. Dimas. Nggih Kang.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan peni.
0: Nggih, napa males kula lan panjenengan menika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambu ana sing urung ana takokno.
0: Nggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: Oh iki, pun dini pun kan dipun petai kah mas?
1: Jokene astane iki.
0: Oh astane pun. Enggak mbok melon. Pade kan dipun petai nopo ngaten iki lho.
1: Wah tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: Nyirura kleru badrun. Lah kok wani mlebu ning Kilang Pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine Kilang Pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten.
0: Dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngimpi.

0: gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembangkih kawula Gusti. Niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menen panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Ratna Kumba kuwi kang ngasta pusaka ngadil ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki tenmune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Nadyan to ketemu ning sajroning impen ning ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to iku ning impen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kowe tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku Trisno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adil ning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna Kumba.